0: ne mebi ni akotu aso ba wo yesu kristo din mo rade fo gie enye wo chefa wo yesu din mo nti amen
1: amen
0: ye fo bia biom ha koso a mene de kibe twi komo se si a se ma mienu pechi mbacho noma udube so seed udube bo afori ye ana se mpo upese ubwa nyankopon ejuma u supporting ministry no ano no aye 024-336-8145 Pacho Dia Edesso George Akwanda Sani Fabra na ebe Nshiradi Amo Samri no mene Diki Echutri Komo Ni Ahwe Bebiya Ewa Nibu